adik-adik sahabat Multatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Ruang Belajar Multatuli, sebuah program yang mengetengahkan pembahasan mata pelajaran untuk tingkat SD. Selamat mengikuti.

0: rek nanya naon si lain kai. Jadi
1: wah si Akang tuh
0: iya tetus diemutan ku encep.
2: Duh, encep eta
0: bapak gitu ya budak ini hayang nyandung mada-mada. Terus dia emutan ku bapak aina bapak paling ngawayu teh naon motivasina bapak ngawayu teh naon lanesna naon bapak kudu ngukur ka kujur aina kahirupan bapak jeung abdi jeung sidawala jeung emak koreh-koreh cok lolobana mah emak nu usaha emak nu dagang cengek emak nu dagang walu nu ngaramet anu nyeuseuh jeung sajabana teh emak aina kari-kari bapak hayang ngawayu make ieu pak ngipayahan ge bapa teh sabaraha ka emak. Emak maka itung jeung istri anu sajati. Emak maka itung istri anu kuat dipidahub ku bapa ceuk paribasana di kungkung teu diawur dicangcang teu diparaban.
2: Wah, eta luar sangsara.
0: Kurang sabar naon emak ka bapa? Anu sakitu beulana, bapa lamun bapa yang emak apal. Emak mah bapa saacan tuang teh bapa. Tewani tuang upami bapak tajan sumping ngabelaan tiis yang tidak harun ngabelaan puasa lamun bapak tidak datang kari-kari aina bapak yang nyandung sok abdi gerek nyokot sangu bapak dicarek kadek ker bapak maneh bisi bapak maneh hayang dahar bareng kari-kari nyinyir kerjen bapak cik nyeri hati bapak emak sok sana jat emak inung sampuran sabar emak cek paribasana cek kasarna anak tere cek batur macana inung tere tesuk ngulub emak emak ewe gitu asaka inung sorangan bapak abdi teka emak teh kari-kari aina bapak bari nyandung bari jengka parawan kurang naon emak anjir heueuh nya euy. Tah ka. Ya. Naon? Dewek teh kikieun teh sabenerna mah luyu jeung aturan. Aturan naon? Cik. Nyunah rasul coba. Tanggalanna teh nyunah rasul bapak, sunah rasul teh lain nyandung wae. Loba kene jalan bapak kudu ngukur ka kujur ye. Rasul mah geus puguh. Jeung adina jeung sajarah bapana ieu jang dengekeun dina katerangan lalaki teh meunang hiji meunang dua meunang tilu meunang opat naing teu meunang tuluykeun kaituna dina katerangan lalaki meunang dua meunang tilu meunang opat tapi kaituna aya tuluyna lamun teu adil hiji aina bapa rek adil kumaha urusan harta kakayaan gableg entok di imah hiji eta ge eueuh huluan. Rek kumaha babagina adilna? Hirup kore-kore sok bapak ayeuna sok bayangkeun ku bapak. Si gareng nepi ka frustasi ayeuna unggal poe ngalem di parapatan. Naon ieu teh bapak? Jang, ieu teh ditita ku inung si laing. Allahu Akbar. Alasan make jeung dititah ku indung ya. Inung si lain teh ditah dewek leu. Inung si lain teh hayang aya batur di kasur. Naon hayang batur di kasur kumaha? Heeh, inung si lain teh teu kuateun. Allah, bapa teh hiper. Cek aing mun tong adaharan leuncak. Akar jame di hakanan jadi kieu. Kabina-bina teuing kana korma teh korma ngora teh meuweuh. Aki-aki babarenyen yeuh, batur mah geus aki-aki teh wirid. Tahajud, ieu mah hayang gegeresan leunca. Ramuan-ramuan mah dula we hayo. Na kumaha itu jame ngora di hakanan? Atawa meureun bapa mah yang boga anak deui. Tibatur nu tiluan ge teh kaurus Unggal lebaran pernah aing diberi baju? Hah? Unggal lebaran pernah teh si Cepot diberi baju anyar? Pernah shopping ka mall? Kongguan teh kongguan, lajeun bere kongguan jerona ranginang. Sok.
2: Sakira-kira pireupuheun mah ulah atuh
0: ah. Pak, sakira-kira pireupuheun mah ulah, Pak. Ayeuna bapak rek ngalamar ka anak parawan. Mending balik ya, Pak.
1: Ulah maksakeun.
0: Ulah maksakeun. Yeuh, dengekeun bapak emak teh can disenangkeun. Hiji kitu kaduana. Ayeuna bapak rek nyandung, tah pikirkeun ku bapak. Ari aing geus kawin acan. Ari bapak hayang dua aing can kawin-kawin. Kabina-bina teuing teh kolot teh. Jang. Moal pati-pati kieu dewek lamun teu dititah ku Inung Silaing.
2: Ya eta.
0: Cing percaya jang ka Inung Silaing. Cek Silaing tadi Inung Silaing teh setiaragen istri anu sajati, tanu apa leuwih apa teh lain Silaing tapi dewek. Aing nu apa ka Inung Silaing teh? Sinung Silaing teh meles aing dititah nyanung.
2: Ya.
0: Katohna eta mah. Tumararuk sin teuing. Bina-bina teuing babatok sia. Cing aing rek digolep heula leuh. Coba. Sia deui cempe wae goblok.
2: Lain bantuan.
0: Aing teh lain bantuan tinggal itu bapak mah kitu. Pokoknya kak mak teuing mah aing
1: paprong-prong
0: naon semerong sia nu melong goblok ah nu mina teuing sia teh oh bayangkeun ku pandayagan satuju bapak aing nyanung tuh dengekeun ku sia engke malam bapak aing ngigeut tong dikenangan geuleuh aing ah. Nah, kolot-kolot-kolot tok meureunna dina ieu dina muninging. Heeh. Da bina teuing. Tulungan.
2: Tah,
1: Kang. Hei.
2: Kang, Kang.
0: Tulungan. Si Dawala naon deui si goblok?
2: Kagalian, Kang.
0: Tulung.
1: Tulung.
0: Naon teh?
2: Naon, Kang?
0: Tulungan.
2: Eh, baur Kang dileuweungkeun bisi jurig akang teh.
0: Heh,
2: bisi jurig teh.
0: Goblok jurig sih teh. Teu sieun aing mah ku jurig teu.
2: Lain teu sieun teh sieun pikasieuneun Kang.
0: Pikasieun di mana nya? Di mana si jurig pikasieuneun?
2: Sihungan dina TV
0: urang. Di mana?
2: Dina TV
0: lah. Eta mah film, babal. Sia teh tahayu jurig teh eueuh lah. Nu maot mah geuning jeung jurigan. Matak aing mah teu percaya ka jurig mah teu sieun sabab sia pernah teu ngadenge dina berita telah meninggal bapa anu karena telah dicekek jurig. Eueuh aing mah lamun kagales kagiles beus loba. Matak aing mah sieun kene ku beus daripada ku jurig. Tulungan. Teu sieun aing.
2: Apa ge jeung sieun Kang?
0: Naon sieun kurang ritu perina ge? Teu sieun. Tulungan.
2: Ada sieunan itu.
0: Lain sieun tiris goblok sieun teh. Tulungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
2: Sing lar atuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Nu di darat Unajaya nu linggih di sirah cai sang ratu mut putih bumi mangap banyu mingkem amingkem. Amingkem. Bala lageur jurig di dieu. Bawa jurig di ditu we bala lageur. Sok mare kota. Pa. Tarasa sia. Tulungan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lekoh yo. Sima aing sima maung. Maung sieun ku aing. Aing geus sarua sieun ku maung. Maung ka kidul aing ka kaler, maung ka kulon aing ka wetan, maung ka luhur aing ka handap, alhamdulillah teu papanggih jeung mau.
2: Selamat.
0: Selamat we. Bah. Terasa syah. Tulungan. Ieu mah lain jambe nu teu mati lain.
2: Naon atuh?
0: Juringna budeg. Ula, naon ka dieu sih teh? Nya, si eta mah hayang gerak kangen ka aing teh.
2: Nya eta.
0: Naon besti?
2: Oh.
0: Eta aya sora dingikeun euy. Sora naon teuing? Pikakeungeun. Heh, sora dumeal pikakeungeun. Belah mana beulah ditu? Heh, belah ditu. Belah mana? Ditu. Ditu. Heeh. Ulah ditu. Heeh, goblok cici. Bener demi Allah ayo demi Allah muring kak puluh-puluh teh hih belama dengekin lagranya dengekin asli nak demi Allah muring kak puluh-puluh teh siya lain bulu punuk wain muring kak teh bulu nu lain ge muring kak
1: bulu naon wain ta
0: belama na bulan itu udah dengekin asli nak dengekin bapak tu ngomong wain siya
1: dengekin
0: belah mana Allahu Akbar siana jempe bebe diem dulu dedeknya belah mana Allah blok saja nyeduhan kak di teh tenang kegi garing lain garing gele si teh ya uuh naon si trek nipu kadi bina-bina ting bebal nyiduhan kelancek kenang kege garing si goblok males tulungan tanda ngikin usia sana naon ini tulungan manusia make eho tulungan manusia saha aha urang mana na rek naon rek wey no isya goblok iya belagu dimana-mana anu ngaran eho tungtung lah babal rek naon on sama rek naon rek eho na koslet tulungan manusia sana naon di yoi ayang apa nubi etete gajah rekenok goblok
2: beranak gajah
0: gajah ngenok dimana mimitina goblok naon ari aka si aka kara nyari seumur hirup make jeung gajah ngendong aing kebayang eta gajah ngengelek boboko rek nyileungleum sagede kumaha bobokona anjing gajah bogo dah hayam ce teh heuh bandekeun ti ku gajah
2: naon deui eta
0: naon deui maneh aing kebayang aya gajah pelung gajah biasa ge gede kumaha gajah pelung anjing sakali ngising karungkup sa kecamatan ku waduk alah naon deui anu karunya mah gajah kate ongko gede tapi punek anjing weh cinta goblok anjingnya kulit putih elah dorak naon eseling lapar dahar yuk dahar naon bubur gajah
2: bubur ayam
0: lupa digenti ku gajah kuring mah teresep bubur gajah mah naon itu mun bakakak gajah begajik bakakak gajah kumaha ngadangkakeun dana
2: iki parah
0: elah akbar nyir kulit peuteung anjing elah
1: hei
0: dora mana sia ieu di tukang
1: lalang
0: Aya gajah pindah kontrakan. Aduh, Akbar Gusti, jangan buka gitu-gitu monyong. Aduh, Akbar. Aya naon deui, jang rariweuh jang.
2: Naon akan?
0: Naon? Gajahna datang. Oblong sia doraka ka kolot, aing mah lain ka kolot ka gajah. Aya gajah tulalena sia uted. Dina sirah.

0: ngajar sia bapa pedite merek budakna di podaran maju iap alah aduh beteng ditajo gajing murah kada aged lah. Saya ngongke kala ngurah kala agen
1: tahal
0: lagi kala alah alah tahal wah kala lagi kala kala mi keluar deui mangganing 7000 mangganing can lunas. Alah, jeung nyalap di dina huntu aing.
2: Sakat dudut. Piceun.
0: Dar de. Nah, hayang tah ti. Si kurang keneh lebok tah. Kita kitu bae dong. Eh. Ah.

0: si Apun.
1: Cocok jeung hawa nafsu teh mah.
2: Alah.
1: Sia.
2: Alah, anjing galak dieu sia. Yeup, alah.